یعنی شام کے ساتھ بشکر 45 منٹ پر آکاشوانی کے ایٹانور کیندر سے مستقبل پرادیشک سماچار تک پشچات 7:50 منٹ پر ریجنل نیوز کرپیا کچھ